0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det er fredag, klokken er 7:46, og derfor...
1: Så er det tid til DJ